vremena. Volio sam te bez nade, strepnjom srca svog. Volio te tako drugi dao dragi Bog.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Al nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. A svu svoju ljubav čuvam,

0: teatra
1: Balšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

lepša od Neve i raskošnija od Jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bila blamaža.

septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Večno zvuče relevantno, a ja sam taj durlanac i te slaš. Mnogima je čak i ovo bilo nerealno. Ja sam lenja ko od noći pravim praznike. Ja živim džez kad improvizujem na najjače i niko da primeti. Kako znam da sve je moguće, pazi na

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: crnogorski studenti na evropskom prvenstvu u Tirani, nova pravila škole za nastavnike i učenike o organizovanju rada online, da li se može nadoknaditi izgubljen san. Studentska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u borilačkim sportovima, koje će do 17. septembra biti održano u Tirani, saopšteno je iz Studentskog sportskog saveza. Najavljeno je učešće 1500 studenata sa preko 400 univerziteta. Crnu Goru će predstavljati 8 studenata koji će se takmičiti u 3 različita sporta. Na karate takmičenju pojedinačno nastupiće Mila Marković i Kenan Nikočević, a predvodit će ih Milena Milačić. Tekvondo će predstavljati Anđela Berišaj, Vasilije Peruničić, Vasilije Nestorović, Vuk Vuletić i Andreja Berišaj, a predvodit će ih Vlado Stanišić. Džudista Aleksandar Tomić u kategoriji do 100 kg, predvođen Nikolom Gušićem, u Tiranu putuje u subotu, a takmičenje u džudou počeće 2 dana kasnije.

0: Radio Cetinje.
1: Baš omiljen radio.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: crnogorski studenti na evropskom prvenstvu u Tirani, nova pravila škole za nastavnike i učenike o organizovanju rada online, da li se može nadoknaditi izgubljen san. Studentska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u borilačkim sportovima, koje će do 17. septembra biti održano u Tirani, saopšteno je iz Studentskog sportskog saveza. Najavljeno je učešće 1500 studenata sa preko 400 univerziteta. Crnu Goru će predstavljati 8 studenata koji će se takmičiti u 3 različita sporta. Na karate takmičenju pojedinačno nastupiće Mila Marković i Kenan Nikočević, a predvodit će ih Milena Milačić. Tekvondo će predstavljati Anđela Berišaj, Vasilije Peruničić, Vasilije Nestorović, Vuk Vuletić i Andreja Berišaj, a predvodit će ih Vlado Stanišić. Džudista Aleksandar Tomić u kategoriji do 100 kg, predvođen Nikolom Gušićem, u Tiranu putuje u subotu, a takmičenje u džudou počeće 2 dana kasnije.

0: Temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna do 35 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Naredne pripremamo za 19 sati. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu među najboljima.

Možda sam, a da nisam znao, kredisti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.